Kayasovce, on tavai sinok, kihana vesta magoma, nehjauon, ektauce, kauhtuna mahoma, atsemona ego nekamona, egoanma, egimigosia, egoma, waskamtek, kakke, kamiunagon.